ma me wen free me yamia wo ye me free ma hu hia mu ene ma hu chiro mu wo do fo wase de ni wa ma ma bro fo so free futuro mu wo mo ye ni so free su mi na so na wo de na tena ma pom ma egwa so a papa me dawase wo ye be me mu